0: 你吵死他了！吓的！吵死他了！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别吵死他！别 哎呀，上幼儿园去啊！哎，上学。你好，真懂礼貌。哎，
1: 佳欢，阿姨，
0: 阿姨，快走吧，
1: 快走吧，走了。
0: 这，哎呀，张叔啊，管道那个事儿，漏水的事儿已经解决了，下午家里留个人啊。
1: 哎，好嘞。哎，
0: 你买菜去啊。
1: 哎。